0: осінь. Осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Новалайн.

про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн. Фішер. Флоренс Амен. Watch Life. Fit Florence Summon.

0: Соціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. П'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Topic and Becky G. Sorry, puppy.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів області. На Харківщині триває реформа шкільного харчування. Спортсмени Харківщини стали срібними призерами другого чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів війни. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 250 людей. Всього від початку роботи у пункті зареєстровано 58 096 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Лиману, Волохівки, Чайківки, Хатнього та в напрямку Петроіванівки, Радьківки. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 4 рази, проводячи штурмові дії в районі Курилівки та в напрямках Куп'янська та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. За 1 вересня 2026 року всі учні 1-11 класів Харківщини, які навчаються очно або у змішаному форматі, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням. Фінансування здійснюється за рахунок державної субвенції та місцевих бюджетів в межах реформи, започаткованої з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Меню сформовано відповідно до сучасних вимог, забезпечуючи збалансований підбір продуктів, необхідних для повноцінного розвитку дітей, підтримки їхньої активності протягом навчального дня. Харківська обласна військова адміністрація продовжує сприяти впровадженню державних стандартів якості та безпечного харчування у закладах освіти громад регіону. У Харкові порівняно з початком серпня знизилася вартість червоних помідорів, слив, солодкого перцю, винограду та яблук. Водночас огірки, кабачки та баклажани зросли в ціні. Про це 8 вересня повідомили у прес-службі мерії Харкова з посиланням на департамент адмінпослуг та споживчого ринку. Порівняно з початком серпня червоні помідори подешевшили в середньому на 18%, сливи на 23%, солодкий перець і виноград на 10%, яблука на 5%. Водночас огірки подорожчали на 19%, кабачки на 25%, баклажани на 15%, сказано у повідомленні. Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Льва Ландау на ділянці від проспекта Байрона до проспекта Героїв Харкова буде припинений з 10:00 до 14:00 9 вересня. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом контактної мережі. У Києві завершився другий чемпіонат України з пляжного футболу серед ветеранів війни 2026. Захід провели за підтримки та координації Міністерства у справах ветеранів України у взаємодії з Українською асоціацією футболу та Асоціацією пляжного футболу України та Харківської ОВА. У чемпіонаті взяли участь 12 команд з різних регіонів. За підсумками групового етапу харківський ФК «Незламні» посів друге місце у своїй групі та продовжив боротьбу в плей-офф, де зустрівся з командою «Джокерс» із Черкаської області, здобув перемогу з рахунком 6-4. За підсумками турніру, харківський футбольний клуб «Незламні» посів почесне друге місце та став срібним призером другого чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів війни 2026 року. За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 29 копійок, євро 51 гривня 48 копійок, польський злоти 11 гривень 94 копійки. 9 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Лінія хітового настрою.

місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини.

В Україні 7 година. Радіо Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Каліта, Софі Така, Менхеттен.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Характер осені в кожній пісні «Новалайн».

0: світ. На черзі новинка музичної індустрії – трек Уляни Ройс під назвою «Саша». Молода українська співачка наразі представляє композицію про флірт і кохання, яке важко викинути з голови. Загалом танцювальний трек «Саша» від Уляни Ройс – це той самий випадок, де краще одразу слухати. Це і зробимо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн. Саша!

0: прослушка на Nova Line.
1: Літо добігло кінця, от літні треки про закоханість, схоже, грітимуть нас ще довго. Один із них – робота співачки Уляни Ройс «Саша», про якого парубка співає виконавиця, для нас таємниця. А от що відомо достеменно, завтра ми почуємось у новій прослушці. Арджеяна була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095-133-6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія на Nova Line. 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Алок, Дженніфер Лопес. Everything's fine.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів області. На Харківщині триває реформа шкільного харчування. Спортсмени Харківщини стали срібними призерами другого чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів війни. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 250 людей. Всього від початку роботи у пункті зареєстровано 58 096 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Лиману, Волохівки, Чайківки, Хатнього та в напрямку Петроіванівки, Радьківки. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 4 рази, проводячи штурмові дії в районі Курилівки та в напрямках Куп'янська та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 1 вересня 2026 року всі учні 1-11 класів Харківщини, які навчаються очно або у змішаному форматі, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням. Фінансування здійснюється за рахунок державної субвенції та місцевих бюджетів в межах реформи, започаткованої з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Меню сформовано відповідно до сучасних вимог, забезпечуючи збалансований підбір продуктів, необхідних для повноцінного розвитку дітей, підтримки їхньої активності протягом навчального дня. Харківська обласна військова адміністрація продовжує сприяти впровадженню державних стандартів якості та безпечного харчування у закладах освіти громад регіону. У Харкові порівняно з початком серпня знизилася вартість червоних помідорів, слив, солодкого перцю, винограду та яблук. Водночас огірки, кабачки та баклажани зросли в ціні. Про це 8 вересня повідомили у прес-службі мерії Харкова з посиланням на департамент адмінпослуг та споживчого ринку. Порівняно з початком серпня червоні помідори подешевшили в середньому на 18%, сливи на 23%, солодкий перець і виноград на 10%, яблука на 5%. Водночас огірки подорожчали на 19%, кабачки на 25%, баклажани на 15%, сказано у повідомленні. Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на проспекті Льва Ландау на ділянці від проспекта Байрона до проспекта Героїв Харкова буде припинений з 10:00 до 14:00 9 вересня. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом контактної мережі. У Києві завершився другий чемпіонат України з пляжного футболу серед ветеранів війни 2026. Захід провели за підтримки та координації Міністерства у справах ветеранів України у взаємодії з Українською асоціацією футболу та Асоціацією пляжного футболу України та Харківської ОВА. У чемпіонаті взяли участь 12 команд з різних регіонів. За підсумками групового етапу харківський ФК «Незламні» посів друге місце у своїй групі та продовжив боротьбу в плей-офф, де зустрівся з командою «Джокерс» із Черкаської області, здобув перемогу з рахунком 6-4. За підсумками турніру, харківський футбольний клуб «Незламні» посів почесне друге місце та став срібним призером другого чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів війни 2026 року. За даними Нацбанку України, 8 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 29 копійок, євро 51 гривня 48 копійок, польські злоти 11 гривень 94 копійки. 9 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями.

0: температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Новолайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: в Україні 8 година.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
4: Одна з тез-детек повністю зупинила генерацію. Зеленський прибув до Норвегії. США заявили про знищення 5 іранських танкерів. Уряд продовжив повну компенсацію контрактного навчання для дітей-ветеранів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Одна з теплоелектростанцій ДТЕК повністю припинила генерацію електроенергії після кількох хвиль російських атак. Про це повідомили у ДТЕК Енерго. У компанії зазначили, що внаслідок атаки суттєво пошкоджено обладнання теплоелектростанції. Водночас постраждалих серед працівників немає. Президент України та перша леді прибули до Норвегії. Зеленський зустрінеться з прем'єром Йонасом Гаром Стере, щоб обговорити подальшу підтримку України. Зокрема, посилення ППО та допомогу для проходження зими. Також вони проведуть зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи «Фрея». Крім того, сьогодні запланована церемонія прощання з королем Гарольдом V. Вчора американські військові знищили 5 іранських танкерів із сирою нафтою, 4 в Орманській затоці та ще один біля острова Харк. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США. Так, Центком відповів на 2 спроби КВІР уразити балістичними ракетами американський військовий корабель. За словами відомства, судно ухилилося від обох атак і продовжило патрулювати води регіону. Діти ветеранів у поточному навчальному році зможуть отримати повну компенсацію вартості контрактного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Щоб скористатися програмою, студенту необхідно звернутися до свого закладу освіти та подати необхідні документи. Після підтвердження Міністерство у справах ветеранів перерахує кошти безпосередньо закладу освіти. Якщо студент самостійно оплатив навчання або його частину, заклад має повернути сплачені кошти.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні очікується переважно сонячна погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 22 максимум. На півночі теж прогнозують безхмарний день та до плюс 24. На заході аналогічно сонячно та до плюс 27 у повітрі. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько 21 градуса тепла. У столиці України теж хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 25. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: мною з композицією Доміно Денсінг налаштували на динамічну середу екватор тижня. Друзі, саме час планувати вихідні, а куди вирушити, може підказати композиція, що прозвучить в нашому етері за кілька хвилин. Юноту Сталавіні, Каньйонс, мандруємо музичними просторами разом з Нова Лайн, і нехай ця середа принесе спокій, добрі новини та смачну каву.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастарифами вашого оператора.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: В ритмі хітового настрою.
8: Нова Лайн.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Патрульна Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
2: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: та Лавінія з треком «Кендіонс» прозвучали в нашому етері на черзі «Історичні факти». Можливо, вони будуть стосуватися якихось географічних відкриттів. Перевіримо разом.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: 5 вересня на календарі, тож настав час зазирнути на сторінки минулого. Сьогодні у світі відзначають
2: Всесвітній день сільського господарства, Міжнародний день краси та День дизайнера графіка.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1825 року німецький композитор Людвіг ван Бетховен востаннє дав концерт. 1913 року киянин Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку мертву петлю, одну з фігур вищого пілотажу, а 1926 року була заснована американська телекомпанія NBC.
2: А народилися у цей день такі визначні постаті, як Луїджі Гальвані, італійський фізик, один із основоположників вчення про електрику, Іван Котляревський, український письменник і драматург, основоположник сучасної української літератури, та Чезаре Павезе, італійський письменник і перекладач, один з найвидатніших італійських письменників 20-го століття.
0: Сьогодні свої іменини святку Анфіси, Маргарити, Ганни та Микити.
2: Бажаємо вам натхнення та радості у цю середу.
1: Історія одного дня на Новолайн.
3: Це Новолайн.
1: Радіо Новолайн.
3: Це Новолайн.
1: Там, де народжуються хіти. Христонько, просто би хотіла.

0: буквально за мить дійде зоря з треком Альони Амаргалієвої. Нехай середа буде сповнена лише приємних несподіванок.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:00.

0: хто тільки прокидається цього ранку, присвячується композиція «Ой, ходить сон», «Квітки цисик» в реміксі Джальсоміно та «Середа набирає обертів». Рухаємося далі. За кілька хвилин наш етер продовжить трек «Save Me» від Meltbrain, The AJ Sound та Рейчел Морган Перрі.
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов зустрівся з переселенцями, зокрема з Харківщини, під час робочої поїздки на Волинь. Однією з ключових тем зустрічі стало забезпечення переселенців житлом. Ігор Терехов наголосив, що держава має видавати житлові сертифікати тим, хто добровільно відмовляється від майна на окупованих територіях, у зонах бойових дій чи на доокупованих територіях. За його словами, повинен бути сформований перелік територій, окупованих чи тих, де тривають бойові дії, та реєстр втраченої нерухомості. Далі переселенці мають визначатися з подальшим місцем проживання, завдяки чому кожна громада розумітиме, скільки житла треба побудувати та починатиме роботу над цим.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання.

0: А наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

0: замість фрази «Ти гарно виглядаєш» правильно казати «Ти маєш гарний вигляд».
1: Радіо Нова Лайн.
2: This is Nova Line Radio.

0: час у рубриці «Гороскоп» на Nova Line FM.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Сьогодні не варто поспішати виконати усі справи одразу.
2: Телець.
3: Ідея, яку ви вважали несвоєчасною, може раптом отримати шанс.
2: Близнята.
0: Ви нарешті зможете закрити питання, яке давно висить у повітрі.
2: Рак.
3: Сьогодні не варто витрачати енергію на суперечки.
2: Лев.
0: Не відкладайте неприємну розмову на потім, вирішіть це питання зараз.
2: Діва.
3: Сьогодні не намагайтеся одночасно всім сподобатися.
2: Терези.
0: Хтось може звернутися до вас по допомогу, погоджуйтеся, якщо це не зіб'є ваші власні плани.
2: Скорпіон.
3: Вдалий день, аби проявити ініціативу на роботі.
2: Стрілець.
0: Спостережливість сьогодні принесе більше користі, ніж активність.
2: Козоріг.
3: У середу цікава розмова може перерости у щось більше.
2: Водолій.
0: Звичайний день може стати цікавішим завдяки маленькій спонтанності.
2: Риби.
3: Сприятливий день для нових контактів і домовленостей.

0: Меловін завершує годину. О 9-й зупинимося, аби згадати і віддати шану. Хвилина мовчання попереду. Після неї, за традицією, актуальне у світі новин.
1: В Україні 9-та година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: РФ атакувала дронами пункт пропуску Старокозачі на Одещині. На війні в Україні Росія втратила понад 1,5 мільйона військових. Вучич назвав дату дострокових парламентських виборів у Сербії. Литва зробить підтримку України пріоритетом свого головування в Раді ЄС. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: РФ атакувала міжнародний пункт пропуску Старокозачі на Одещині, що на кордоні з Молдовою. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні ДПСУ. Пошкоджено споруди, знищено вантажні та легкові автомобілі, а також автобуси. Рятувальники евакуювали 16 людей та доправили їх до безпечного місця. Внаслідок атаки дві людини загинули та ще троє травмувалися. Станом на 9 вересня 2026 року загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 1,5 мільйона солдатів, вбитих та поранених. Про це йдеться у повідомленні Генштабу. Зазначається, що це найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія РФ з часів Другої світової війни. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що дострокові парламентські вибори відбудуться 25 жовтня. Офіційно оголосити рішення він планує о півдні 9 вересня. Про це повідомила агенція Reuters. Нагадаємо, що 5 вересня сербська прогресивна партія висунула його кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Литва зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс. Литва головуватиме в Раді ЄС у першому півріччі 2027 року. За словами Будріса, готуючись до цього, країна зосереджена на 5 напрямах. Зокрема, на безпеці, обороні, трансатлантичній єдності, розширенні ЄС та підтримці України.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 47 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 96 копійок.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні очікується переважно сонячна погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 22 максимум. На півночі теж прогнозують безхмарний день та до плюс 24. На заході аналогічно сонячно та до плюс 27 у повітрі. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько 21 градуса тепла. У столиці України теж хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 25. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
4: Головне в деталях.
3: Це Новалайн.
4: Радіо Новалайн.
3: Це Новалайн.
4: Там, де народжуються хіти. Ілля Летай. Додому, додому.

0: якому цього року виповнилося 30, став візитівкою німецького гурту «Down Low». Яка з композицій стане візитівкою «Мамаріки», покаже час. Можливо, трек «На нашій вулиці», що продовжить ранковий етер середи за кілька хвилин.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки зі мотрихами вашого оператора.
9: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Заряджаємо!
2: Заряджаємо!
1: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретро.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор тричі вдарив по цивільних об'єктах у Харкові минулого тижня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог застосував 2 молнії та 1 FPV-дрон. Двічі цілив по Шевченківському району та один раз по Салтівському. За цей час у Харкові ніхто не загинув і не був поранений через ворожі атаки. Повітряна тривога тривала більше 111,5 годин. Водночас, за словами мера, завдяки диференційованій системі оповіщення, сирени в Харкові лунали на 48 годин менше, ніж в області.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донатіть на перемогу.
8: В ритмі хітового настрою.
9: Нова Лайн.

0: Хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко, Юрчик, Юрась.
1: Заряджаємо. Новолайф.

0: гості притягуються. Це правило безвідмовно працює і у питанні стосунків. Скайлер з треком «Літ і вогонь» завершує годину, і наче магніт притягує нову. Розпочнемо її з новим. Залишайтеся в ритмі «Нова лайно». В Україні 10-та година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Вночі сили ППО знешкодили 165 російських дронів. У найближчий час можуть розробити план відновлення переговорів між Україною та РФ. Зеленський та Стере обговорили посилення ППО України. Німеччина допоможе Україні ідентифікувати чоловіків призовного віку, які перебувають у ФРН. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: У ніч на 9 вересня війська РФ атакували Україну балістичними ракетами, бандеролями, а також 196 ударними БПЛА. Сили ППО знешкодили 165 російських дронів. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих на 4 місцевостях. Держсекретар США Марко Рубіо зазначає, що Сполучені Штати вбачають у найближчі кілька тижнів можливість розробити план дій щодо відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомляє Радіо Свобода. Рубіо зазначив, що переговори за участю посланців президента США у Києві і Москві, які відбулися у вихідні, були змістовними. На них висунули нові ідеї і простежувалася певна загальна відкритість до пропозицій. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере обговорив посилення протиповітряної оборони України. Про це повідомляє Офіс президента. Також вони скоординували дипломатичні кроки на найближчий час та обговорили енергетичну допомогу Україні перед зимовим сезоном. Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати чоловіків призовного віку, які перебувають у ФРН. Про це пише Reuters. Керівник МЗС Йоган Вадефуль вважає, що ці чоловіки мають повернутися в Україну. Берлін готовий допомогти, адже має про них дані. Також він заявив, що Україна має купувати більше зброї у німецьких виробників, тому що Німеччина є одним з найбільших донорів України.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
2: Про погоду.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно сонячна погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 22 максимум. На півночі теж прогнозують безхмарний день та до плюс 24. На заході аналогічно сонячно та до плюс 27 у повітрі. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько 21 градуса тепла. У столиці України теж хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 25. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

0: артисти з треком «Придибашка» запросили нас на чудову динамічну прогулянку, а гуляти дуже корисно. Чому, запитаєте ви? Тому що за кілька хвилин відповість Монатік.
1: Дурепа.
2: Соціальна реклама.
3: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
7: Харків. 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастарифами вашого оператора.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Тримайся лінії хітового настрою. Нова Лайн.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: композицію «Weekend Game» перетворив сумну гітарну баладу 80-х років на клубний хіт для танцполів. Ловимо ритми, тримаємо його. Трек «Світло ліхтарів» від Позднякова запалить буквально за мить.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн.
5: Світло ліхтарів заповнює вулиці, та поки його нема, ні до кого не тулишся. Дими вдома туман, спогади музиці, вільна та не сама.

0: Уляни Розі, зрозуміло, без будь-яких сумнівів, трек Саша розставив усі крапки над «і». А ось про що міркує Соня Кей, можливо, з'ясуємо завдяки композиції «Драйв». Середа триває, тримаємо курс на вихідні.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов ознайомився з роботою одного з провідних ткацьких підприємств на Волині. Також відбулась зустріч з підприємцями Волинської області, зокрема, з релокованими з Харківщини. Міський голова зазначив, попри те, що тилові та прифронтові громади працюють у різних умовах, вони мають спільні проблеми, які потребують вирішення на державному рівні. Під час розмови йшлося про страхування воєнних ризиків, бронювання працівників, доступ до кредитних ресурсів зі справедливими відсотковими ставками. За словами Ігоря Терехова, у межах роботи Асоціації прифронтових міст та громад він постійно лобіює ці питання.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте.

і в однині, і в множині наголос падає на перший склад. Олень та олені. Заряджаємо.

0: В Україні 11 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
0: Заряджаємо. Підсумки з Олегом Синігубовим.
3: Вітання на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синігубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
4: Я вас вітаю.
0: Підсумки з Олегом Синігубовим.
3: У цій програмі поговоримо про оперативну та безпекову ситуацію на Харківщині. Олегу Васильовичу, зазвичай цю розмову ми розпочинаємо зі статистики. Якщо брати в середньому дані за минулий місяць та тиждень, скільки обстрілів Харківщини було на добу? І, можливо, порівняно якось з іншими періодами року. Чи можна сказати, що кількість обстрілів побільшала, поменшала?
4: Ну, ви знаєте, так, дійсно, ми говоримо, що ситуація у нас традиційна і наголошуємо на тому, що щодня у нас обстрілюється, майже щодня обстрілюється місто Харків. До 10 або трохи більше населених пунктів області, це і прифронтові території, та і, в принципі, зараз, коли ми говоримо про удари по Златопіллю чи іншим населеним пунктам, які перебувають відносно в тилу, то можемо сказати те, що фактично війна розповсюджується на всю територію Харківської області і вже, в принципі, немає безпечних населених пунктів, і ми про це вже говоримо майже рік або навіть більше, про те, що удар ворог може завдати на будь-яку територію. І, звичайно, потрібно за таких умов зважати і на заходи, які проходять на тій чи іншій території, да і, в принципі, щодо реагування на сигнали повітряної тривоги, потрібно посилювати, оскільки кожного разу, коли йде сигнал повітряної тривоги, ми в нашому просторі спостерігаємо ворожі дрони. Да, і це, звичайно, вже йде робота наших Збройних сил щодо ліквідації. Ну і, звичайно, підрозділів ДСНС, коли щось прилітає щодо ліквідації наслідків. Якщо брати кількість, то, як я вже зазначив, за добу в середньому десь так. Якщо брати ось за минулий тиждень, то ворог обстріляв більш ніж 700 разів. І місто Харків, і інші населені пункти, якщо брати зведену таку кількість. На лінії фронту було майже 1600 боєзіткнень, тому у нас лінія фронту більше 300 кілометрів, однак вона наразі повністю стабільна завдяки нашим Збройним силам, нашим захисникам та захисницям, які не дають ворогу просуватися глиб нашої території. І це дуже важливо, коли фронт у нас стабільний, ми можемо говорити і про 1 вересня, і про початок навчального року, і про, в принципі, роботу бізнесу, і про стале, скажімо так, не лише існування, да, а й розвиток області.
3: Тоді, звісно, на тлі поширення російської інформації про нібито успіхи на Харківському напрямку хочемо почути і про реальну ситуацію на кордоні та, скажімо так, найбільш гарячих напрямках Харківської області.
4: Ну, ситуація у нас незмінна, у нас є деякі загострення, це і північ території Козачий Лопань, як ви вже зазначили, однак дійсно вчергово можемо підтвердити та спростувати інформацію ворожих сил, що вона нібито, цей населений пункт нібито захоплений, там тривають активні бойові дії, подробиці там розказувати не будемо, тому що триває військова операція, значить, і далі чекаємо офіційних повідомлень від Генштабу. Знову ж таки, потрібно розуміти, що є загострення так само на Вовчанському, на Куп'янському напрямків, там так само люди можуть оцінити повідомлення засобів масової інформації, що там тривають активні бойові дії і певні, скажімо так, заходи наших військових. Ну і плюс Ізюмський напрямок так само традиційно вже декілька років вважається, скажімо так, небезпечним. Однак, знову ж таки, повторюся, незважаючи на ті чи інші загострення, дуже вчасно про це відповідно повідомляють там наші Збройні сили, там місцеві військові адміністрації і, звичайно, Збройні сили вживають активної протидії на ці випади ворожих сил.
3: Щодо евакуації з цих небезпечних населених пунктів, яка там ситуація, наскільки вона зараз активно просувається, чи все йде, скажімо так, за планом?
4: Ну, воно йде за планом, звичайно. Можна евакуацію розділити на декілька рівнів. Якщо евакуація планова, то це більше 200 людей в середньому виїжджає у межі Харківської області. Далі Лозова приймає транзитом людей із саме Донеччини. Там десь приблизно на добу більше 200 людей виїжджає. Значить, якщо брати, знову ж таки, повертаючись до Харківської області, то є планова евакуація, є, скажімо так, там, де люди вже запізнилися з прийняттям рішення, і евакуація дуже важка. Дуже важка, от на кшталт того відео, як да, воїн, герой України вже вивозив своїх поранених побратимів на пікапі власноруч. Ось приблизно в такому ж ключі триває евакуація, бо проводиться евакуація цивільного населення, коли люди вже, скажімо, не прийняли вчасно рішення щодо евакуації, там йдуть бойові дії, активні бойові дії, і евакуація проводиться або військовими, приблизно в такий спосіб, я зараз не перебільшую, або нашими підрозділами національної поліції, да, і далі вже прихоплюють їх вже наші волонтери, переміщаючи на більш безпечну територію. Тому, ну, ось, наприклад, Казача Лопань, там ще перебувають наші цивільні люди, да, як не дивно, ось, не прийняли вчасно рішення щодо евакуації, ну, наразі там тривають активні бойові дії, значить, це все, знову ж таки, це сіра зона, і північніше до кордону, там так само тривають активні бойові дії.
3: Чи є інформація, скільки людей наразі знаходиться ось на території Козачої Лопані?
4: Інформація є, вона постійно змінюється. Від 20 до 60 осіб цивільних там перебувають наразі в цьому населеному пункті. Це остання інформація, яка є. Звичайно, вона постійно оновлюється за інформацією наших військових, бо тільки від них ми вже можемо отримувати такі повідомлення, оскільки там і мобільний зв'язок, і електропостачання. Про це, в принципі, мова не йде. Тому через ось такі заходи ми можемо перевіряти, скільки там ще залишається людей. І, звичайно, що як тільки ми будемо мати таку можливість, звичайно, будемо проводити таку евакуацію із таких територій так само.
3: Постійно ми також слідкуємо за щоденними зведеннями по ситуації в Харківській області. І, власне, бачимо, що росіяни дуже активно продовжують застосовувати безпілотники різного типу. Однак, чи можемо ми зазначити ті засоби ураження, які наразі несуть найбільшу небезпеку для області, ну або збиваються найважче?
4: Ну, ось дивіться, щодо статистики, за серпень місяць можу зазначити, що нашими військовими було ліквідовано більше 3000 цілей над містом Харковом і іншими населеними пунктами нашої області. Це абсолютно різні і бандеролі, крилаті ракети, шахеди, герані різних типів, реактивні шахеди, і талмаз, гербери і інший мотлох, який фактично цілить по нашій цивільній інфраструктурі. Я скажу так, це 3000 дронів не долетіло до приватних будинків, до багатоповерхівок, до наших, ліній електропередач, до енергогенеруючих підприємств, до просто цивільних підприємств, до цивільних автомобілів, автотранспорту, автобусів, да, із нашими цивільними людьми тощо. Тобто це тире врятовані життя і наша врятована інфраструктура. Тому ми продовжуємо співпрацю з нашими військовими, продовжуємо допомагати, як тисно забезпечувати. У нас чітко розставлені пріоритети, що повітряний простір, скажімо, ми маємо його захищати і посилювати наших військових, щоб вони були максимально ефективні, скажімо, на полі бою. Коли ми говоримо, що 3000 було збито, то це про що, тобто, свідчить? Це коли один дрон долітає до міста Харкова, це означає, що сотні були вже збиті. Ну, один пропустили, да, бо ворог же теж не стоїть на місці. Він абсолютно чітко аналізує, ми це бачимо. Він змінює маршрути, він виявляє позиції наших сил повітряної оборони. Наші екіпажі, які працюють дронами проти шахедів, проти інших дронів, там збивають їх і все інше. Він розуміє, де встановлені антидронові сітки, намагається їх оминути і все інше. Тому і ми розвиваємося, і ворог так само намагається більше вразити, да, наше завдання не стояти на місці, що ми і фактично там і робимо, і постійно нарощуємо свої спроможності.
3: Ну і загалом ворог зараз взяв таку собі тенденцію бити дуже активно по цивільній інфраструктурі. Під ураженням у нас буквально все. Це не тільки про Харківщину мова йде. Це і АЗС, і склади пошти, і магазини, кафе, представники книговидання. Усі ми бачимо, як, наприклад, періодично з полиць тимчасово зникають якісь там різновиди продукції. Чудово розумію, що приводів для паніки немає, але загалом, певно, варто знову прокомунікувати це питання з жителями нашого регіону. Чи немає наразі ознак продовольчої паливної кризи ось в Харківській області?
4: Ну, тут ми маємо чітко розуміти, що у ворога на меті саме дестабілізація і ситуація на, скажімо, продовольчому так, ринку Харківщини і, відповідно, паливному ринку так само. Значить, наразі жодного дефіциту щодо пального, щодо можливості працювати АЗС у нас немає. Звичайно, ворог б'є, ворог нищить. Не будемо говорити про кількість там АЗС, оскільки ця інформація чутливим доступом, скажімо так. Щодо супермаркетів, то так, можливо, подекуди можна спостерігати деякі обмеження того чи іншого виду товарів, але в середньому, ну, доступу або обмеження доступу до продовольства у нас наразі немає. Значить, дефіциту продовольства у нас так само немає. Можливо, затримки щодо логістики, однак так само, ну, якщо в одному супермаркеті немає, то в іншому є. Тому наразі ми це все проходили в 22-му році, коли там супермаркети не могли фізично довести, скажімо так, ту чи іншу продукцію. Ми посилювали логістику, забезпечували логістику. Тому тут так само. У нас працює і телефон гарячої лінії для бізнесу. Значить, він працює цілодобово. Ми на постійній комунікації у межах програми так само діалог влади та бізнесу і допомагаємо бізнесу вирішувати, і сприяємо бізнесу вирішувати певні логістичні проблеми. Не будемо казати, як саме, в який саме спосіб, для того, щоб знову ж таки не інформувати ворога, однак робимо все можливе для того, щоб не порушена була саме логістика доставки продовольства на території Харківської області і міста Харкова.
3: Наостанок, скажімо так, про вашу візію на цей сезон, адже почався осінній період, така собі фінішна пряма на завершення року. Тож, які цілі стоять на цей етап для облвійськадміністрації в різних сферах діяльності, медицині, освіті, зокрема, навіть цікавить питання по харчуванню в закладах освіти, ну і, звісно, підготовка до зимового сезону.
4: Дивіться, ну це вже не перший цикл в умовах війни, ми фактично проходимо, ми не припиняючи опалювальний сезон, вже почали на початку цього року підготовку до нового. І ми відновлюємо постійно, зараз відновлюємо все, що ми втратили взимку, все, що ми втратили в минулих роках, нарощуємо спроможності. Звичайно, на першому місці підготовка до опалювального сезону та реалізація планів стійкості. Тут ми йдемо, скажімо так, дуже обережно за планом повністю. Значить, і захист будуємо, і постійно нарощуємо його, і чітко розуміємо, що для нас, ну, не опалювальний сезон, а важкий енергетичний сезон, він вже розпочався. На щастя, люди поки цього не відчувають. Однак у нас і були знеструмлення, і були знеструмлення десятків тисяч людей, тому що ворог продовжує бити і по підстанціях, і наші підрядники, наші будівельники, наші енергетики і над відновленням, і над захистом працюють в умовах постійних загроз, постійних повторних ударів. І є, на жаль, люди, які вже отримали поранення під час виконання таких робіт. Тому важкий сезон для нас вже розпочався. Значить, що стосується освіти, звичайно, у нас була на меті підготовка до нового навчального року. Значить, ми цей етап вже пройшли, навчання розпочалось. У нас працює на території області 25 підземних шкіл, 10 в місті Харкові, 15 по області. У нас 69 захисних споруд, це додаткові укриття, які ми, ну, у вигляді, скажімо так, підземних шкіл, це не новобудова, а те, що
0: увага,
4: ми мали привести до
0: роду
4: і пристосувати до навчання.
0: Залишайтесь
4: 69 таких укриттів у нас вже працює. А загалом більше 300, скажімо, фонд захисних споруд становить у нас для системи освіти. Тому у нас майже 182 тисячі учнів загально-середньої освіти пішли до школ. Якщо брати вищу школу, то так само у нас університети провели ефективну кампанію, у нас більше 30 тисяч вступили на перший курс. Це і на, значить, отримання освітнього рівня, відповідно, бакалаври, і на магістра так само. І це більше, ніж минулого року. І навіть є приклади, коли люди з інших областей, в тому числі Київської, вступають до харківських вишів. І це дуже важливо. Значить, у нас 21 вищий навчальний заклад продовжує свою роботу. Люди продовжують, і керівництво, і ректори цих закладів продовжують облаштовувати безпечні середовища. Я скажу так, 30% у нас вийшли в офлайн або в змішану форму. І це, в принципі, гарний показник, тому що ми його досягли майже за півтора роки. Да, і далі університети на меті мають плани щодо розбудови далі таких укриттів, безпечних середовищ, тому що ми маємо по максимуму виводити студентів в офлайн освіту, тому що, ну, дуже важко уявити собі, коли юристів або медиків або інші технічні спеціальності можуть готуватися онлайн. Це, ну, явно не про якість освіти, тому ми маємо далі над цим працювати. Щодо медичних закладів, продовжуємо реалізацію наших проєктів. Тут недавно був у нас пан Ляшко, міністр профільної охорони здоров'я. Нам підтвердили фінансування всіх об'єктів і обласна дитяча лікарня, її повна реконструкція. До кінця року має бути завершено будівництво там укриття. Це підземна частина лікарні, майже 3000 метрів. Значить, ми її фактично збудували за рік. Вона вже на завершальному етапі. Далі будемо продовжувати вже облаштування всередині. Така сама частина добудовується в онкоцентрі. До кінця року маємо завершити. Значить, ну і обласна наша клінічна лікарня, яка основний наш заклад, він приймає 250 тисяч пацієнтів на рік. Вона теж продовжує свою реконструкцію. Ми завершили чергові 3 відділення, 3 розпочали нові на цей рік, і ми далі йдемо за планом, і у нас на меті за 3 роки повністю, щоб це була оновлена, реконструйована лікарня з усіма новими відділеннями, бо це про якість і доступність надання медичної допомоги для наших людей. Це для нас один з ключових пріоритетів.
3: Олегу Васильовичу, дякую вам за надану інформацію.
4: Дякую вам.
3: Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувалися з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодугові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр». Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
5: Росіяни, хочемо обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
6: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
7: Алло, це служба порятунку нервів?
8: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
10: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з

0: Кортні Вінс, композиція «Listen to what the man said». Після того, як послухали, що говорить чоловік, дізнаємося, про які музичні новинки розповість наша RJ Анна. Рубрика «Прослушка» в етері «Нова Лайн» просто зараз.
1: Лови справжні хіти на «Нова Лайн» протягом дня. Прослушка. Прослушка. На «Нова Лайн».
2: Привіт! На черзі новинка музичної індустрії – трек Уляни Ройс під назвою «Саша». Молода українська співачка наразі представляє композицію про флірт і кохання, яке важко викинути з голови. Загалом танцювальний трек «Саша» від Уляни Ройс – це той самий випадок, де краще одразу слухати. Це і зробимо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка. На «Нова Лайн».

0: Прослушка на Nova Line.
1: Літо добігло кінця, от літні треки про закоханість, схоже, грітимуть нас ще довго. Один із них – робота співачки Уляни Ройс «Саша», про якого парубка співає виконавиця, для нас таємниця. А от що відомо достеменно, завтра ми почуємось у новій прослушці. Арджеяна була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом.
4: Увага!
3: Забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту.
4: Зберігайте
3: обирай
4: професіоналів. Порядок.
3: Обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095-133-6705.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Nova Line щовечора о 21:50. Заряджаємо.

0: приємний динамічний ритм треку «Stay with me» «Шнапса» та «Еми Соларіос» підкреслює атмосферу нічного життя, танцю та повного розчинення під музику. А в нас на черзі Джон Саміт, The Wall та Джулія Чардж, що вже готові додати барв з композицією «Shades of Blue».
1: Харків сьогодні.
2: Харківська міськрада та чеська компанія «Вимисліцьке Елевейторс» підписали меморандум про співпрацю. Підписання пройшло онлайн за участі міського голови Ігоря Терехова та генерального директора чеської компанії Якуба Вимисліцьке. Угода передбачає співпрацю в сферах сервісу, ремонту та модернізації ліфтів. Також увага, йдеться про можливість створення спільного підприємства триває. З виробництва та монтажу ліфтового обладнання. Ігор Терехов зазначив, що міська влада зацікавлена у розвитку україно-чеського виробництва. Своєю чергою Якуб Вимисліцьке повідомив, що представники компанії планують відвідати Харків найближчим часом для визначення можливостей подальшої реалізації підписаного меморандуму.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Тримайся лінії хітового настрою.
12: Нова Лайн.
13: Барви музики Нова Лайн в твоєму

0: 92,9.
1: Тобі це плюс, не вистачає, так тобі це мінус. До фотографій твоїх торкнусь, подвійне натискання мій вірус.
2: Лінія хітового настрою «Нова Лайн».
3: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить принаймні або у всякому разі.
3: Це «Нова Лайн».
0: Радіо «Нова Лайн».
4: Радіо «Нова Лайн».
2: Осінь. Із присмаком музики.
4: This is «Нова Лайн Радіо».
2: Чонс Хаміт, Дювалд, Джулія Чач, Shades of Blue.

Глибокий, зворушливий та ностальгійний трек музикою від Альони Маргалієвої завершує годину на початку нової, за традицією, новини і безліч треків для відмінного настрою. В Україні 12 година.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Росіяни влучили у путях на Харківщині. СБС уразили російський винищувач та вертоліт. Росіяни готують до запуску нову лаву на шахті на Луганщині. Румунія запобігла диверсії, до якої був залучений громадянин РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: РФ вдарила реактивним дроном по потягу на Харківщині. Про це повідомив керівник Ізюмської МВА Сергій Федченко. За даними МВА, влучання сталося о 10-й годині на залізничній станції поряд із селом Іскра. Дрон поцілив у задню частину потяга сполученням Харків-Ізюм. На місці виникла пожежа. Попередньо відомо про 6 поранених. Пасажирів автобусами доправляють до Ізюма. Сили безпілотних систем атакували винищувач Су-33 та вертоліт Мі-8 в районі російської Анапи. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр-Провді. Також були пошкоджені російські військові кораблі та 2 радіолокаційні станції. Крім того, у межах операції «Молочка» СБС атакували ще 13 суден, які належать російському тіньовому флоту у Чорному морі. Російські окупанти на Луганщині готують до запуску нову лаву на шахті «Білоріченська». Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко. За його словами, реалізація проєкту має забезпечити видобуток щонайменше 1 мільйона тонн вугілля на рік. Для досягнення таких показників окупаційна влада активно залучає до роботи на шахті місцевих жителів. Служба внутрішньої розвідки Румунії запобігла диверсійній операції в країні, до якої був залучений громадянин РФ. Про це служба повідомила на офіційному сайті. За даними, громадянин Росії отримав від посередника доручення створювати фото та відеоматеріали з цілями стратегічного військового інтересу. Зокрема, українськими транспортними літаками «Антонов», коли вони перебували у Румунії. Спостереження за чоловіком вели з лютого 2026 року.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
2: Про погоду.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно сонячна погода. На півдні ясно, повітря прогріється до +22 максимум. На півночі теж прогнозують безхмарний день та до +24. На заході аналогічно сонячно та до +27 у повітрі. На сході обіцяють мінливу хмарність та близько 21 градуса тепла. У столиці України теж хмарно з проясненнями, повітря прогріється до +25. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
1: Ось і тут на Нова Лайн.
2: Спокій та порядок.

0: Всі того, для кого будеш сонцем, запальний трек «Покохай мене» від Чіку Катоші та Столиці. Дуже динамічно і сучасно про одвічні цінності. Рухаємося далі. Дорогі, у вас композиція 747 в етері за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: композицію «Майла». Далі будьте на позитиві та слухайте «Нова Лайн FM».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на «Нова Лайн». Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
2: Нова Лайн. They say a man can be a star, feels like a baboon, yet still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

0: композицій і натхнення разом з FJ Aliphi. Буде цікаво.
1: Рівно 13-та година зараз.
2: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайн.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: Сили оборони уразили військово-морську базу у Новоросійську. Сили безпілотних систем завдали ударів по суднах Тіньового флоту РФ. Поліція виявила 10 сховищ із зброєю у кількох областях України. США заборонять імпорт частини канадських товарів. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: Сили оборони уразили військово-морську базу у Новоросійську. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що під удари потрапив термінал, залучений під відвантаження нафти, та російські кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр». У Чорному морі в межах операції «Молочка» сили безпілотних систем уразили 282 судна Тіньового флоту РФ. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За даними командувача, загалом з початку вересня уражено 16720 ворожих цілей. Також фіксується зростання ураження особового склада російських військ на 16%. Порівняно з минулим місяцем, заявив Бровді.
7: Зберігайте спокій.
6: Правоохоронці протягом тижня виявили 10 замаскованих підземних споруд із вогнепальною зброєю та боєприпасами у кількох регіонах України. Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції. Зазначається, що правоохоронці провели понад 155 обшуків у різних регіонах держави. Схованки з боєприпасами виявлені в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. За результатами обшуків 17 осіб підозрюють в незаконному зберіганні зброї, повідомили у поліції. США з 29 вересня заборонять імпорт низки канадських товарів, зокрема більшість алкогольних напоїв, деякі молочні продукти і мотоцикли. Таке рішення адміністрації Дональда Трампа стало черговим загостренням торгівельної війни з Канадою, про це пише Reuters. Також у Білому домі кажуть, що раніше озвучена Трампом погроза підвищити мита на 50% на канадські автомобілі з 1 січня залишається чинною.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
5: Про погоду.
6: 10 вересня в Україні очікують мінливу погоду. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозують безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході до 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Новалайн.
5: Головне в деталях.
8: Шановні пасажири, приготуйтесь. Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
3: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.
1: На середині тижня опиняємось із вокзалом бажань. Музичні та вітальні побажання в цій годині втілюватиму я, RJ Ліфі, тому нагадую, як долучитись через месенджер, офіційний сайт або спеціальне вітальне віконце у телеграм-каналі. Також можна подзвонити особисто, координати нагадаємо, а вся чарівна поїздка триватиме до 14-ї, тож рушаємо просто зараз.
8: Шановні пасажири, відійдіть від колії, прибуває наступне привітання.
3: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Вокзал бажань на Нова Лайн. Далі!

0: Це трек Sunny, версія Алекса Гаудіно, Блендера та Рекдул наразі, а перші сонячні привіти нашої вітальної години такі. Від Оксанки для коханого чоловіка Анатолія. Дякую тобі за підтримку і за допомогу із синочком. Хочу, щоб всі знали, який у мене класний чоловік. Поставте щось із класики, саме цей трек, друзі, були і був для нашої чарівної пари. Далі Інна передає привіт подружці Ірині. Хорошого дня і гарної зустрічі бажає вона. Друзі, а наша з вами наступна зустріч буде швидше, ніж ви гадаєте, якщо будете передавати привіти і замовляти свої улюблені композиції. Як це зробити, точно ви почуєте далі. І нагадую, що це все можна зробити протягом найближчої обідньої години, тому не витрачайте цей час дарма.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Наша станція вокзал побажай.
0: На Нова Лайн.

0: вважаю, в кожного своє, але для мене щастя, коли не треба лікувати зуби. Або лікувати з тими, кому пишуть такі вітання. Привіт Віталію Степановичу, найкращому стоматологу в моєму житті, а у мене їх було багато. Усі компліменти за мою усмішку насправді ваші. Дякую щиро за роботу, Відані, цей привіт. Друзі, більше компліментів можна лишити у наших месенджерах, ну або ж на офіційному сайті novaline.fm. А також можна в телеграм-каналі, шукайте спеціальний пост і заглядайте в коментарі. Я ж нагадую, що наша вітальна програма триватиме до 14-ї, тому ми рушаємо далі.
1: Новалайн, Новалайн, на Новалайн. Бажання, ваші побажання. На вокзалі бажань.

0: Dance ритмів із музикою діджея Rehab та вокалом Інним на I'll Be Waiting. Це про очікування і надію на те, що все повернеться. А дочекаємось ми точно Джері Хелл і Dark Disco, під яке запалимо в вокзалі бажань після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. Увага. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 6688.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Взагалі це Новолайн.
11: Якщо що.

0: Стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайф.

0: є дископаті, можна зробити в офісі або на іншому робочому місці, бо для цього є привід і привіт. Олександр передає привітання від родини Стеценків для кумів Ритимишка. Вітаємо вас із річницею. Завжди тепло згадуємо день вашого весілля. Бажаємо бути такими ж закоханими і щасливими завжди. Передайте валентинку для мого чоловіка Руслана. Це наступне повідомлення. І навіть попри те, що ти не зробив, що я тебе просила, я тебе люблю і приготую тобі улюблене м'ясо на вечір. Бережіть своїх коханих від Валентини. Таке цікаве повідомлення. Друзі, я сподіваюся, що дехто з вас вже готує свої привітання для вокзалу бажань. До кінця години чекаю на них і на музичні замовлення, звісно, для рідних, друзів, колег і навіть для себе особисто. Особливу увагу приділяємо усним вітанням телефоном. Дзвоніть протягом години до етеру і ваші привітання почують у багатьох містах. А координати нагадаємо просто зараз.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06-7-7-2-8-28-3-8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань. Колібрі та Златико. Літо кольору мохіто.

0: речі про мохіто. Пити його ще актуально, доки за вікном світить сонце. До речі, сьогодні 39-й день серпня для тих, хто кайфує під хіти «Колібрі» та «Златиком». Далі один мужчина хоче скласти нам компанію, але його не пускає Альона Маргалієва. Тож послухаємо її трек.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека.
5: Увага! Повітряна тривога триває.
4: Це Нацгвардія.
5: Залишайтесь в укритті. Зберігайте
4: наша
5: спокій
4: країна,
5: та порядок.
4: Наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
1: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
7: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
8: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
1: Вокзал бажань просто

0: Цей хіт зробив автоподорожі багатьох дівчат веселішими. Наш вітальний вояж теж триває. Денний вокзал бажань зараз із таким привітом. Просто зараз так само. Привіт на Line FM. Слухаємо вас із хлопцем завжди, особливо вночі. Цікаво. І тому хочу передати привіт, доки він зараз працює. Котусику, люблю тебе і просто хочу, щоб тебе оберігав янгол-охоронець. Завжди з тобою подумки, твоя пташка, а привіт для Тобіка. Так от написали. Друзі, час привітів не закінчився, але скоро це станеться. До 14 години встигніть подзвонити, наприклад, на 068-728-2838 і особисто сказати теплі слова. Дзвінки відповідно до тарифів вашого мобільного оператора, як і привіти через месенджери. Знову ж таки, пишіть сюди і не забувайте, що у нас є ще сайт novaline.fm. Там теж можна лишати спеціальний привіт через спеціальне віконце. Ну і звісно, куди ж без телеграм-каналу, в якому є спеціальний привіт, куди можна написати у коментарях і лишати свої теплі повідомлення. Ну а ми продовжуємо, друзі, поспішайте, я дуже і дуже чекаю.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Новалайн. Вокзал бажань.
2: Тонто.

0: час привітань.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
0: Наша станція вокзал побажань.
1: На Нова Лайн.
3: Я намагався не писати суперхітів, та схоже це йде від душі. І ви повірте собі.

0: Повернулись до вас зі свіжим манікюром і привітом від Марії для майстрині Віки, яка готова зробити будь-який дизайн кавою, вислухати про душевні болі. Сонечко, люблю тебе і дякую за підтримку. Мені це зараз дуже треба. А всім дівчатам, які переживають розлучення, хочу побажати сили, сказати, що ми завжди достойні кращих. Отакий от привіт від Марії. І щоб не сталося, дівчата, зроби собі щось приємне і вже тоді легше жити, це точно. Наприклад, передайте привіт через месенджери, студійний телефон, офіційний сайт і телеграм-канал. Пишіть у наших коментарях до 14-ї години.
1: Вокзал бажання на радіо Нова Лайн.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік сьогодні презентує другу частину своєї музичної трилогії. Нагадую, що трек «Тому, що став першим і дуже успішним». А все тому, що коли кохаєш, все вдається добре, особливо привітання. «Вокзал бажань» в етері «Новалайну» просто зараз. І продовжимо його у зоні комфорту. Там опинимось із Шугаром після короткої перерви на цій хвилі.
0: А що?
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
8: Радіо поки хитів, це нова лайн.
9: Заряджаємо.

0: дня.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: я переконана, що просто зараз одна дівчина їсть улюблений тортик, чекаючи на свій рейс куди-небудь там на Мадейру або Кіпр, навіть не підозрює, що може передати привіт. Унікальна можливість є у вас зараз, друзі. Денний вокзал бажань має ще 10 хвилин запасу ходу, тож не зволікайте. Вітання приймаємо через офіційний сайт novaline.fm, у коментарях офіційного телеграм-каналу, а також через месенджери і студійний телефон. Обирайте свій спосіб зробити приємне імениннику або людині, знову ж таки, яка здійснила свою мрію, наприклад, кудись полетіла. А наш політ продовжиться із класикою.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Звонки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн. Порядок.

0: телефон для ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Думу, тож час завершувати із треком «Іллі летає» привітом від Олежика, який передає привіт своїй коханій дружині Мирославі. Люблю тебе понад усе, просто знай це. Тепер про це знають всі слухачі вокзалу бажання. Ще не забувайте, друзі, що вечірня вітальна версія буде сьогодні о 19:00 з Алексом Крашем. Далі слухаємо свіжі новини. І з вами на цій радіохвилі я, RJ Ліфі.
1: Нова лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.
0: Тринадцята 01 в Україні.
1: Нова лайм. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Нова лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Сили оборони уразили військово-морську базу у Новоросійську. Сили безпілотних систем завдали ударів по суднах тіньового флоту РФ. Суд ЄС відхилив позов Угорщини щодо використання заморожених російських активів. Ціна на нафту Brent перевищила $100 за барель. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сили оборони уразили військово-морську базу у Новоросійську. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що під удар потрапив термінал, залучений у відвантаженні нафти та російські кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр». У Чорному морі в межах операції «Молочка» сили безпілотних систем уразили 282 судна тіньового флоту РФ. Про це повідомив командувач сил безпілотників Роберт Мадяр Бровді. За даними командувача, загалом з початку вересня уражено 16 720 ворожих цілей. Також фіксується зростання уражень особового складу російських військ на 16%. Порівняно з минулим місяцем, заявив Бровді. Суд ЄС відхилив позов Угорщини щодо рішення Ради Євросоюзу про використання заморожених російських активів та прибутків від них для допомоги Україні. У позові Угорщина намагалася оскаржити законність цієї процедури. Про це йдеться у рішенні суду Європейського Союзу від 9 вересня. Суд згадав, що Угорщина утрималась від голосування під час схвалення допомоги для України через заморожені активи РФ. Тому не повинна брати участі в ухваленні рішення про використання цих грошей. Ціна на нафту марки Brent перевищила $100 за барель на тлі нового етапу війни на Близькому Сході. Ціни зросли на 2,7%. Це найвищий рівень цін з липня місяця. Про це пише Reuters. За даними видання, ринок боїться, що нова ескалація на Близькому Сході спричинить перебої з нафтою. Американська WTA теж підскочила на 2,09%. Її ціна зросла до $95.12 за барель.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
1: Про погоду.
2: 10 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозується безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході до 25 градусів тепла та ясно. У столицях України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях. Eben and Jimes, Paradise.

0: ідеально.
1: Це ідеально.
0: Кава.
1: Коли є кава,
0: осінь за вікном
1: і лунає Нова Лайф.
0: Дорофеєва 747.

0: то його підняти вже неможливо. Але Дорофеєвій все під силу, тому готуйтесь до нових музичних злетів у її компанії. На про що думає її колега Тарабарова, ми дізнаємо за кілька хвилин. Мейбі, скаже вона думкам.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Пісня за піснею. На Новолайн.

прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: ситуаціях ми звертаємось до найрідніших, до мами, яка і розрадить, і приголубить. Нова прониклива композиція Уляни Шуби нагадує про близьких на середині обідньої години, яку тихо увірвуться ТНМК з реміксом від Джельсаміно «У пошуках кохання».
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 000 дронів різних
3: залишайтесь
2: видів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
4: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
5: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: завжди треба знати, куди саме несе тебе течія. Іноді достатньо просто не переставати плисти. У BTS ця проста думка перетворилася на енергійний трек «Swim». Він про рух вперед, про внутрішню силу і про те, що навіть великі хвилі можна пройти. Далі в етері чекає інша музична прерія у компанії вогняної Злати Огнєвич.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Лінія хітового настрою. Нова

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: люди допоможуть у ваших задумах. Вони стали натхненням для Чіко, Катоші та столиці, з якими завершуємо цю денну годину. Традиційно чекаємо інформаційний випуск про головні події на музичному етері цієї середи. З вами RJ Аліфі. Рівно 15-та година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
4: РФ атакували Приозерне, на Херсонщині є поранений. Сили безпеки, сили безпілотних систем завдали ударів по суднах тіньового флоту РФ.
5: Залишайтесь в укритті.
4: ЄС відхилив позов Угорщини щодо використання заморожених російських активів. В Україні масштабують пластовий та скаутський рух. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Російський дрон близько першої години дня атакував селище Приозерна Херсонської громади. До лікарні потрапив 50-річний чоловік. Про це у Фейсбук повідомила міська військова адміністрація. У нього діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. У Чорному морі в межах операції «Молочка» сили безпеки безпілотних систем уразили 282 судна тіньового флоту РФ. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За даними командувача, загалом з початку вересня уражено 16 720 ворожих цілей. Також фіксується зростання ураження особливого складу російських військ на 16% порівняно з минулим місяцем, заявив Бровді. Суд ЄС відхилив позов Угорщини щодо рішення Ради Євросоюзу про використання заморожених російських активів та їх прибутків для допомоги Україні. У позові Угорщина намагалася оскаржити законність цієї процедури. Про це йдеться у рішенні суду Європейського Союзу від 9 вересня. Суд згадав, що Угорщина утрималася від голосування під час схвалення допомоги для України через замороження активів РФ, тому не повинна брати участі в ухваленні рішення про використання цих грошей. В Україні планують розширити мережу пластунів та скаутів, зробити її доступною для дітей та молоді. Також держава планує виділити понад 60 мільйонів гривень на підтримку для українських осередків за кордоном. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту. Президент України Володимир Зеленський затвердив концепцію сприяння розвитку даного руху в Україні та за її межами у 2027-2035 роках. Організацію такого типу діють у деяких країнах та об'єднують близько 12 тисяч учасників.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 47 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польські злоти 11 гривень 96 копійок.
3: Про погоду.
4: 9 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозують безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході до плюс 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях. Радіо Нова Лайн. Оріана Гранде.

0: кохання всіх часів, двоє в унісон. Радіємо за Вараша, що йому вдалося зустріти ту, з ким він розділить мелодію свого життя. Карта світу відгукується на ніжні звернення типу «Придебашка» і «Притечина». Саме про це буде їхній наступний трек після короткої перерви на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38-0936-886-888 или плюс 38-097-688-66-88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.
0: Карта світу. Придибашка.

0: українська історія через сучасну естетику. Значення слова «ясиня» – це про шум і гамір, яка здавна живе в поколіннях українців. Внутрішній запал Хаята передався на середині години, тож її продовження чекаємо не менш запальний Мао Омай. Відкрізь кросам Амстердаму і за сонце на білі вілля.
1: Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. Плюс 3 8095-133-6705.
1: Соціальна реклама.
5: Special read. Special people in a special place.
6: We only experience love.
7: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
8: Moon has its
7: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
9: Заряджаємо.
10: Заряджаємо.

0: не вистачало, я сама добудувала. Такі ми, дівчата, любимо нафантазувати і закохатись у власні ж видумки. Мама Ріка натомість втілила мрії у реальність і зустріла свого Сергія Середу. Іменна прив'язка буде і в наступній композиції. Один із найвідоміших хітів Шугара продовжить 15-ту годину, щоб ви, друзі, трошечки розім'ялись.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Так, це сучасна денс-версія знаменитої італійської пісні «Воларе» ще з 50-х років. Волела Мінеллі та Гейміль Сорі дали змогу потанцювати. Далі час послухати свіжі новини про події та зміни в Україні. За мить і гарного дня усім від Джеліфі. Шістнадцята в Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Класифікація згідно транспортування ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: У лікарні померли дві поранені внаслідок атаки РФ по потягу на Сумщині. На Чорнобильській АЕС запустили нову сонячну електростанцію. В Україні масштабують пластовий та скаутський рух. Пункт пропуску Старокозачі на кордоні з Молдовою відновив роботу після російської атаки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У лікарні померли дві жінки, які зазнали тяжких поранень внаслідок атаки РФ по потягу у Сумському районі. Мова про удари 8 вересня. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров. Померлим жінкам 60 та 79 років. Ще двоє людей перебувають у важкому стані. Нагадаємо, що вчора вранці російська армія атакувала пасажирський потяг з сполученням Київ-Суми. Згодом був удар по приміських потягах. За даними прокуратури, поранені 9 людей. На території Чорнобильської АЕС запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегаватт. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливу інфраструктуру станції. Про це повідомили в Міненергетики України. Там зазначили, що власна генерація має зробити Чорнобильську АЕС менш залежною від зовнішнього електропостачання. А також це є однією з необхідних умов ядерної та радіаційної безпеки. Загальний бюджет проєкту становив понад 825 тисяч доларів. Його реалізували за підтримки програми розвитку ООН та урядів Литви і Японії. В Україні планують розширити мережу пластунів та скаутів, зробити її доступнішою для дітей та молоді. Також держава планує виділити понад 60 мільйонів гривень на підтримку для українських осередків за кордоном. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту. Зазначимо, що Володимир Зеленський затвердив концепцію сприяння розвитку даного руху в Україні та за її межами у 2027-2035 роках. Організації такого типу діють у десятках країн та об'єднують близько 12 тисяч учасників. Пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою в Одеській області відновив роботу після російської атаки, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Нагадаємо, що росіяни атакували його сьогодні вночі. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще три постраждали. Також удар спричинив пожежі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 47 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 96 копійок.
1: Про погоду.
2: 10 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріться до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозують безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході до 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн».

0: Такі хіти, як цей від The Black Eyed Peas та Union на відому композицію Стінга, створені для осіннього затишку. Заварили трав'яний чай, дістали свіжий десерт, взяли плед і просто кайфуєте від яскравих пейзажів. А під наступний трек можна навіть трошечки посумувати. Міс Ю Мо від Мінеллі продовжить годину теплих хітів на новолайні цієї середи разом із нами.
1: Лови справжні хіти на новолайн протягом дня. Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Увага! Повітряна тривога Харків триває.
5: 18 вересня.
4: В укритті.
5: Шоу-ресторан
4: «Зберігайте Альбір». Спокій
5: великий
4: та порядок.
5: Великий концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн.
7: Сама собі на розумі, в зумі. Ти

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: 90-х від ATB тепер звучить сучаснішим. Завдяки музичним старанням допамін Don't Stop буквально закликає не зупинятись, тому попереду чекають м'ятні поцілунки з іншого хіта. Сьогодні у прослушці співачка М'ята із новим треком.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт! Нещодавно співачка М'ята релізнула нову композицію «Зручна, не заручена». Про неї зараз і дізнаємось трохи більше. За словами співачки, в нашу епоху стало занадто багато штучного. Романтичні стосунки теж. І на думку М'яти, дівчата втомилися бути зручними. Вони прагнуть бути справді вільними, тож трек «Зручна, не заручена» – це маніфест жіночої свободи. Також саме ця композиція стане візитівкою сольного концерту співачки, що відбудеться наприкінці вересня у Києві. А зараз саме час зацінити цю новинку від М'яти.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Цим треком я та розплющую очі. У коханні справді треба бути собою, а не зручним. Така от порада стала ключовою у цьому релізі під назвою «Зручна, не заручена». А ми зустрінемось з вами уже завтра у новій прослушці. RJ Анна була з вами. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна

0: Цю жіночу філософію транслює Оля Цибульська і «Спробуйте не погодитись». Це про жінку, яка втратила кохання, але не себе, тому вчиться жити далі. Після перерви чекайте хіт про Sad Girls від Бібі Рекса та Девіда Гетти. Але сумувати навіть не плануйте.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» за минулий тиждень вивезли з Харкова понад 34 тисячі кубометрів відходів. Також за цей період майстри полагодили 100 пошкоджених контейнерів. Крім того, бригади підприємства за заявками містян оперативно проводять ремонти. Зокрема, вони впорядковують контейнерні майданчики на прибудинкових територіях. Роботи проводять в усіх районах Харкова.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донатіть на перемогу.
12: Заряджаємо зранку до вечора.
13: Лінія хітового настрою.
12: Новолайн.

Замість фраз «на голодний шлунок», «на тощак» українською кажемо «на чесерце».

0: атмосферу безтурботної молодості Джонас Блю та Вільям Сінч перетворили на хіт «Мама». Це історія про свободу, друзів і бажання не відкладати життя на потім. Тому цей лозунг переносимо увечері. Його зустрічайте з новинами і сяючою Арджеяною. З вами була Арджей Ліпі. Почуємося завтра. Рівно 17:00 зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Пункт пропуску Старокозаччі на кордоні з Молдовою відновив роботу після російської атаки.
5: Президент Сербії розпустив парламент та оголосив дату виборів.
4: На Хортиці облаштують парк честі.
5: Від завтра метро в Києві працюватиме на годину довше. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко та Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
4: Пункт пропуску Старокозаччі на кордоні з Молдовою в Одеській області відновив роботу після російської атаки, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Нагадаємо, що росіяни атакували його сьогодні вночі. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще три постраждали. Також удар спричинив пожежі.
5: Президент Сербії розпустив парламент та оголосив дату виборів. Таке рішення Олександр Вуйчич ухвалив на тлі тривалої політичної кризи та протестів. Вибори призначили на 25 жовтня. Про це пише місцевий канал N1. Студенти, які вже багато місяців протестують проти влади, заявили про намір висунути власний список кандидатів.
4: Близько 15 мільйонів гривень планують витратити на облаштування парку честі на Хортиці у Запоріжжі. Заповідник уже уклав договір на розроблення проєктно-кошторисної документації вартістю майже 600 тисяч гривень. У меморіальному просторі планують встановити стелу, лавки та смітники, облаштувати доріжки, освітлення, відеоспостереження і водопостачання. Із обласного бюджету на реалізацію проєкту цьогоріч передбачили понад 5 мільйонів гривень.
5: 10 вересня у Києві зміниться графік роботи метро. Усі станції працюватимуть на годину довше. Про це повідомила прес-служба метрополітену. Нагадаємо, що в столиці скоротили комендантську годину. Відзавтра вона триватиме з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку.
1: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 47 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 96 копійок.
1: Про погоду.
5: 10 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозується безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході до 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко та Юлія Локтіонова. Служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.
6: Це Новалайн.
1: Радіо Новалайн.
6: Це Новалайн.
1: Там, де народжуються хіти. Ілля Летай. Додому, додому.

0: відкорити серце дівчини точно знає Алексєєв. Треба дивитись у душу, а не на тіло. На нього, звісно, теж можна, але завжди приємно знати, що тебе кохають саме за особистість. Звісно, в клубі такого годі й шукати, а от для розваги далі послухаємо про справжній клаб-бізар. Від Алока, Сема Харпера та Фейслес після паузи тут.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастерихами вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: мета українців – зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу свободу. А ще не забувати підтримувати Сили оборони України. Робимо висновок з треку ТНМК, що пам'ять нам зараз важлива, як ніколи. Або просто для насолоди, далі для вас свіженька робота «Нікотин» від гурту «Очі-очі» на екваторі «Новолайн години».
1: Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день. Випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: 77-ма окрема аеромобільна на Дніпрі. Радянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. Плюс 3 8095-133-6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія. На Нова Лайн. 17 до 19 та з 20 до 22.

0: якому в Юбаді від Сі вже 10 років. Тоді ж діджей Алан Уокер доповнив цю роботу і своїм бадьорим реміксом. Для тих, кому хочеться особливо активно рухати тілом. Темп години ж набирає обертів. Після перерви рехаби танцювальне Dream Inside of Dream у плейлисті.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. Державні програми підтримки ОСББ на Харківщині посилюють. Балаклійська громада на 95% готова до успішного проходження опалювального сезону. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 260 громадян. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58 353 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ, Чайківка, Мала Вовча, Рубіжне та Устинівка. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 6 разів, проводячи штурмові дії в бік Куп'янська, Курилівки, Глушківки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Щонайменше 7 людей були поранені внаслідок російського удару по поїзду Харків-Ізюм. Пасажирів автобусами доправили до Ізюма. Про це повідомив начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко, а також прес-служба «Укрзалізниці». За даними Ізюмської МВА, влучання сталося о 10:00 на залізничній станції поряд селом Іскра, виникла пожежа. Обласна адміністрація продовжує підготовку до опалювального сезону. Зробити багатоквартирні будинки теплими та енергостійкими допоможе державні програми підтримки «Світлодім». Це фінансова допомога для придбання обладнання, що забезпечує автономну роботу критичної інфраструктури багатоквартирних будинків під час відключення електроенергії. Програма «Грін Дім» – безповоротні гранти на встановлення альтернативних джерел енергії, сонячних електростанцій, теплових насосів для забезпечення енергонезалежності багатоквартирних будинків. Та програма «Енергодім» для ОСББ, часткове відшкодування витрат ОСББ на будівельні роботи, обладнання та матеріали, а також на розробку проєктної документації, енергоаудит та послуги технічного нагляду. Балаклійська громада на 95% готова до успішного проходження опалювального сезону 2026-2027. Додаткові кошти планують витратити на альтернативні джерела живлення та запаси матеріалів для комунальників. Про це розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. 59-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 10 вересня в дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії о 10:00. У Вінниці відбувся відкритий чемпіонат з гірьового спорту, в якому взяли участь курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. У вправі гвардійський ривок із гірою вагою 24 кілограми, у ваговій категорії до 65 кілограмів, переможцем став курсант першого курсу навчально-наукового інституту номер 3 Вадим Берладин. Третє місце в цій же категорії виборов курсант четвертого курсу Андрій Світличний. За підсумками командного заліку, збірна Харківського національного університету внутрішніх справ посіла третє місце. За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривні 63 копійки, польський злотий 11 гривень 96 копійок. 10 вересня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: Представники молодіжної ради при Харківському міському голові зустрілися з почесним консулом Грузії в місті Харків Олександрою Чехладзе. Учасники заходу обговорили співпрацю Харкова з грузинськими містами-партнерами і практичні формати міжнародної взаємодії. Також приділили увагу можливостям для молоді долучатися до розвитку міжнародного партнерства та зміцнення зв'язків між Харковом і Грузією.
5: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярославна.

0: із року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Та порядок.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: прощаємось цією музичною годиною з ремейком Адама Ламберда на хід 90-х «Duran Duran – Ordinary World». І дійсно, світ буде звичайним, доки ви не оберете для себе яскраве життя. Музику гучніше у наступній годині, а ще далі слухайте новини у компанії мене, RJ Ани. На годиннику 18:01.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: До порядок.
4: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
5: Внаслідок денної атаки по Києву є загибла та поранений. Президент Сербії розпустив парламент та оголосив дату виборів. Перша заступниця генпрокурора звільнилася з прокуратури. Відзавтра метро в Києві працюватиме на годину довше. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Внаслідок російської атаки у Дніпровському районі Києва загинула жінка. Також відомо про одного травмованого чоловіка, повідомили у міськвійській адміністрації. Внаслідок влучання БПЛА виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Попередньо є руйнування, повідомив міський голова Віталій Кличко. Президент Сербії розпустив парламент та оголосив дату виборів. Таке рішення Олександр Вучич ухвалив на тлі тривалої політичної кризи та протестів в Україні. Вибори призначили на 25 жовтня. Про це пише місцевий канал N1. Студенти, які вже багато місяців протестують проти влади, заявили про намір висунути власний список кандидатів. Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади та з органів прокуратури. Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора. За їхніми даними, Вдовиченко подала заяву на звільнення, після чого було підписано відповідний наказ. Марія Вдовиченко обіймала посаду першої заступниці генерального прокурора та фігурує у розслідуванні антикорупційних органів. 10 вересня у Києві зміниться графік роботи метро. Усі станції працюватимуть на годину довше. Про це повідомила прес-служба метрополітену. Нагадаємо, що в столиці скоротили комендантську годину. Відзавтра вона триватиме з 1 години ночі до 5 години ранку.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 47 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 96 копійок.
4: Про погоду.
5: 10 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріється до +26 градусів. На півночі теж прогнозують безхмарний день та +25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до +26. На сході – до 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від +15 до +25 градусів завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
4: Головне в деталях. Макс Барських. Стерти чат.

фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: тисячі кілометрів від нас у Боба Сінклера та Беша гаряча тусовка з текілою на Ібіці. Але то ті діджеї не бачили наших одеських вечірок влітку. Українці знають, як треба і тусити, і кохати. Наступний зворушливий трек Парфенюка та Адама про це на середині години. Робота твоя, краса врятує світ лише за хвилинку.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Характер осені в кожній пісні «Новалайн». Твоя

0: Катя Алексєєва та Єромій вже зайняті іншими людьми. Але трек «Більше, ніж друг» дає непоганий ґрунт для роздумів, чи могло б у них вийти щось більше за творчість. Це питання залишаю відкритим, а от про кохання, як про золото, співатиме вже Казка Бенд лише за 4 хвилини.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів області. Державні програми підтримки ОСББ на Харківщині посилюють. Балаклійська громада на 95% готова до успішного проходження опалювального сезону. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 260 громадян. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 58353 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ, Чайківка, Мала Вовча, Рубіжне та Устинівка. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 6 разів, проводячи штурмові дії в бік Куп'янська, Курилівки, Глушківки та Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Щонайменше 7 людей були поранені внаслідок російського удару по поїзду «Харків-Ізюм». Пасажирів автобусами доправили до Ізюма. Про це повідомив начальник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко, а також прес-служба «Укрзалізниці». За даними Ізюмської МВА, влучання сталося о 10:00 на залізничній станції поряд селом Іскра, виникла пожежа. Обласна адміністрація продовжує підготовку до опалювального сезону. Зробити багатоквартирні будинки теплими та енергостійкими допоможуть державні програми підтримки «Світло-Дім». Це фінансова допомога для придбання обладнання, що забезпечує автономну роботу критичної інфраструктури багатоквартирних будинків під час відключення електроенергії. Програма «Грін Дім» – безповоротні гранти на встановлення альтернативних джерел енергії, сонячних електростанцій, теплових насосів для забезпечення енергонезалежності багатоквартирних будинків. Та програма «Енергодім» для ОСББ, часткове відшкодування витрат ОСББ на будівельні роботи, обладнання та матеріали, а також на розробку проєктної документації, енергоаудит та послуги технічного нагляду. Балаклійська громада на 95% готова до успішного проходження опалювального сезону 2026-2027. Додаткові кошти планують витратити на альтернативні джерела живлення та запаси матеріалів для комунальників. Про це розповів начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. 59-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 10 вересня в дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії о 10:00. У Вінниці відбувся відкритий чемпіонат з гірьового спорту, в якому взяли участь курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. У вправі гвардійський ривок із гірою вагою 24 кілограми, у ваговій категорії до 65 кілограмів, переможцем став курсант першого курсу навчально-наукового інституту номер 3 Вадим Берладин. Третє місце в цій же категорії виборов курсант четвертого курсу Андрій Світличний. За підсумками командного заліку, збірна Харківського національного університету внутрішніх справ посіла третє місце. За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривні 63 копійки, польський злотий 11 гривень 96 копійок. 10 вересня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: Харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов зустрівся з переселенцями, зокрема з Харківщини, під час робочої поїздки на Волинь. Однією з ключових тем зустрічі стало забезпечення переселенців житлом. Ігор Терехов наголосив, що держава має видавати житлові сертифікати тим, хто добровільно відмовляється від майна на окупованих територіях, у зонах бойових дій чи на доокупованих територіях. За його словами, повинні

0: лайв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
2: Перелога триває.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: після класного фільму, так і після класного етеру титри крають мені серденько. Кіше і його гіт у ремікси Алекса Фліва красиво завершують цю годину. Ерджей Ана була з вами, а Алекс Краш зі свіжими думками і вітальною програмою одразу після нових на Nova Line FM.
1: В Україні.
2: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це Nova Life. Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
3: Суд ЄС відмовив Угорщині у спробі заблокувати допомогу Україні. Перша заступниця генпрокурора звільнилася з прокуратури. На Чорнобильській АЕС запустили нову сонячну електростанцію. Михайло Федоров анонсував запуск в Україні Дефенстекфонду. На Хортиці облаштують парк честі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Суд ЄС відхилив позов попереднього уряду Угорщини, який хотів заблокувати допомогу Україні із заморожених активів РФ через Європейський фонд миру. Там заявили, що це питання належить до сфери зовнішньої та безпекової політики ЄС і значною мірою не підлягає судовому перегляду. Додому, що 2022-2024 роках ЄС мобілізував через Європейський фонд миру понад 6 мільярдів євро на підтримку України. А у 2024 році створили додатковий фонд на 5 мільярдів євро. Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади та з органів прокуратури. Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора. За їхніми даними, Вдовиченко подала заяву на звільнення, після чого було підписано відповідний наказ. Марія Вдовиченко обіймала посаду першої заступниці генерального прокурора та фігурує у розслідуванні антикорупційних органів. На території Чорнобильської АЕС запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегаватт. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливу інфраструктуру станції. Про це повідомили в Міненергетики України. Там зазначили, що власна генерація має зробити Чорнобильську АЕС менш залежною від зовнішнього електропостачання, а також це є однією з необхідних умов ядерної та радіаційної безпеки. Загальний бюджет проєкту становив понад 825 тисяч доларів. Його реалізували за підтримки програми розвитку ООН та урядів Литви і Японії. Михайло Федоров анонсував запуск в Україні Дефенстекфонду, який інвестуватиме у військові стартапи й технологічні компанії. Серед ключових напрямків він назвав роботизацію фронту, розвиток реактивних перехоплювачів і дешевих ударних ракет, зокрема із застосуванням штучного інтелекту. За його словами, під час закордонної поїздки відбулися зустрічі з потенційними донорами, венчурними фондами та великими технологічними компаніями. І йшлося, зокрема, про фінансування подальшої цифрової трансформації України, розвиток штучного інтелекту та запуск нових продуктів. Близько 15 мільйонів гривень планують витратити на облаштування парку честі на Хортиці у Запоріжжі. Заповідник уже уклав договір на розроблення проєктно-кошторисної документації вартістю майже 600 тисяч гривень. У меморіальному просторі планують встановити стелу, лавки та смітники, облаштувати доріжки, освітлення, відеоспостереження і водопостачання. Із обласного бюджету на реалізацію проєкту цьогоріч передбачили понад 5 мільйонів гривень.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 9 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 47 копійок, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 96 копійок.
2: Про погоду.
3: 10 вересня в Україні очікується мінлива погода. На півдні ясно, повітря прогріється до плюс 26 градусів. На півночі теж прогнозують безхмарний день та плюс 25. На заході можливі короткочасні дощі, повітря прогріється до плюс 26. На сході – до 25 градусів тепла та ясно. У столиці України аналогічна погода та від плюс 15 до плюс 25 градусів. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.
4: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
5: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
2: Вокзал бажань просто зараз.
5: На Нова Лайн.
1: Добрий вечір всім. 9 числа, 9 місяця о 19 годині починає роботу програма «На ваше замовлення. Вокзал бажань». А все для того, щоб ви могли не тримати в собі певні бажання, як то зробити приємно близькій людині, послухати класну музику, ну і тощо. А спрямувати свої побажання до нашого етеру можна за допомогою меседжерів, студійного телефону і нашого сайту. А також можна їх залишати під нашим постом в телеграм-каналі. Мене звати Алекс Краш, доброго вечора ще раз. А у нас з вами ще, нагадаю, і середа. І ми з вами розпочинаємо.
6: На Нова Лайн час привітань.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Наша станція вокзал.
7: На Нова Лайн. Залишайтесь в Україні.
2: Вокзал бажання на Радіо Нова Лайн.

дали нам відчути себе на узбережжі океану, на шезлонгу, з мохіто, проект Vertical цим треком The Beach. Так, пляжний настрій ще вирує в нашому суспільстві, і сонячні привітання тому підтвердження. Величезний палкий привіт моєму коханому чоловіку Максиму. Макс, ти моя надійна опора, мій найкращий друг і моє шалене кохання. Їдь обережно з роботи, вдома на тебе чекає смачна вечеря. Від дружини Катрусі з Одеси прийшло це повідомлення. І ще одне, хочу передати привіт своєму Артурчику. Дякую за те, що ти щодня робиш мене найщасливішою нареченою у світі. Люблю тебе безмежно. Світлана з Кривого Рогу написала це перевітання. А ще більш щасливою вас, Світлану, зробить Альона Мергалієва з Тамерланом, що закружить вас у танок треком «Свята вода».

0: Емоційні голоділки з гірчинкою, але не без солодкого від Маші Кондратенко скуштували ми щойно і стрейко гірко, але з медом. Смаколики продовжують поступати до нашого етеру. Ось, будь ласка, привіт, Нова Лайн із Запоріжжя. Завтра піду на концерт Макса Барських в місті Запоріжжя в селі Бабурка. Всім хай, Гліб підписався. Приємних і яскравих вам емоцій на концерті, Гліб. А ми з вами, друзі, за 4 хвилинки будемо очікувати іншу зірочку Дорофеєва з метафоричною назвою 747. Таким треком вона з'явиться у нас в етері.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продовжує вести війну, пренебрегая безопасностью, здоров'ям і жизнью російських солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер. Протягом дня в етері Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз. Дорофеєва 747.

0: політ на нашому Боїнгу скінчився. Дяка Дорофєєву і побажаємо їй якомога швидше одужати і встати в зірковий поп-стрій. Прилетіло на нашу пошту декілька привітань. Привіт, радіо. Просто хочу сказати, люблю своєму хлопцю Ромчику. Гарного тобі вечора, мій герою, від Наталії з Полтави. Прийшло це повідомлення. І ще особливе привітання. Сьогодні особлива подія. Карішка та Артем гуляють своє весілля. Бажаю новоспеченій родині затишку, повного взаємопорозуміння, чудових діток у майбутньому і безкінечну кількість щастя на все життя. Будь ласка, поставте композицію спеціально для молодих Каріни та Артема. Дорогі молодята, хай ви не втомитесь сказати один одному «я тебе люблю» і підтверджувати це постійно справами. А гурт ТНМК продемонструють, як це динамічно і енергійно робити в треку «Я тебе люблю». Вітаємо вас!
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: для тих, хто цінує цей коктейль, Анна Трінчера вечірню порцію маргарити нам всім передала. А наш слухач Віталій передає найтепліше вітання своїй коханій дружині Маріні. Мариночка, хоч нас і розділяють кілометри, але ти моє головне натхнення. Сумую дуже за тобою. Підписався під цим привітанням Віталій. Не зупиняємось ми з вами ні на мить і біжимо далі нашим етером. За пару хвилин нададуть нам ще більшого прискорення музики з гурту Chemical Brothers своїм хітом «Go».
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095-133-6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.

0: Сподіваюсь, ніхто не захикався від цього шаленого бік-біту Треко Гоу від корифеїв електронної музики Chemical Brothers. Хочу привітати з нашою річницею коханого чоловіка Сергія. Це наступне вже привітання, бо час у нас плине дуже швидко. Ми разом вже 5 років, а я досі закохана в тебе, як у перший день. Нехай наша іскра ніколи не згасає. Від Юлії прийшло це повідомлення. І наступне привітаннячко Богдану прилетіло. Хочу нагадати моєму коханому козаку Богдану, що його Олеся чекає на вихідні з величезним оберемком сумку, оберемком суму і палких поцілунків. Сяй там на своїй роботі і пам'ятай, що ти мій номер один. Вихідні не скоро, то чекати дуже довго доведеться. Майже така сама композиція від дуету Христини Соловій і Ірини Білик «Франсуа». Далі тут продовжить наш етер.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайф.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 0, 6, 8, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: артистка-парадистка, унікальна співачка Аріана Гранде зі своїм танцювальним хітом «Оу-Вау». Щойно лунала тут у нас на Новолайн в програмі «На ваші замовлення. Вокзал бажань». Нагадаю, друзі, свої побажання до нашого етеру, музичні, привітальні, можна насилати за допомогою месенджерів, студійного телефону і нашого сайту. Також можна їх залишати під нашим постом в телеграм-каналі. І ось чергові привітаннячка. З Харкова прилетіло палкий привіт моїй чарівній половинці Тетяні. Танюша, твій сміх робить навіть найважчий день чудовим. Ставте для моєї дівчини найкращий романтичний трек від Олександра. А з Запоріжжя прилетіло повідомлення. Палке вітання моєму надійному чоловіку Григорію від дружини Кароліни. Грицю, дякую, що зустрів мене після зливи. З парасольку у вас була злива? О, та гарячим какао. Ти мене найкращий захист від будь-якої нагоди. Почула пані Кароліну ваші слова співачка Гросу і терміново залітаю до нашого етеру, щоб підтримати вас своїм треком «Мій рай». Але це відбудеться через 4 хвилинки.
1: Харків сьогодні.
2: Російський агресор тричі вдарив по цивільних об'єктах у Харкові минулого тижня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог застосував 2 молнії та 1 FPV-дрон. Двічі цілив по Шевченківському району та один раз по Салтівському. За цей час у Харкові ніхто не загинув і не був поранений через ворожі атаки. Повітряна тривога тривала більше 111,5 годин. Водночас, за словами мера, завдяки диференційованій системі оповіщення, сирени в Харкові лунали на 48 годин менше, ніж в області.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Цього дня наші пращури погоду осені зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила, то це до дощової осені та морозної зими. Як відомо, горобина є цінною харчовою і лікарською рослиною, тому з давніх часів її активно використовували для лікування простудних захворювань. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донатіть на перемогу.
11: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто за.

0: сучасне електронне переосмислення легендарної балади Еріка Клептона «Tears in Heaven» від дуету «Касета Аден», трек «Heaven». Продовжимо гойдатися з вами на хмаринках в небі, дякуючи вашим окриляючим привітанням. Надсилаю вечірній привіт, вечірній промінчик тепла своєму хлопцю Ярославу. Ярік, хоч ти зараз не поряд зі мною, пам'ятай про свій тихий причал біля річки. Романтік. Сумую і міцно цілую. Христина підписалася під повідомленням. Добрий вечір, радіо. Просто хочу сказати дякую за цей рік щастя моєму коханому Назару. Назік, ти мій спокій і мій всесвіт. Настя з Полтави підписалася. Просто, лаконічно і зрозуміло. Пристрасну композицію від гурту «Колібрі» і «Златико» «Червоний мак». Послухаємо далі в нашому вокзалі бажань.
1: Бажань на новолад час привітань. Вокзал бажань.

0: епічного розміру тему підняли Канкси Теофілю Сланном своїм хітом «Галаксі», а у нас посеред тижня людина святкує день народження. Уявляєте собі, хтось і народжується посеред тижня. З Одеси прийшло повідомлення: хочу привітати з ювілеєм свого золотого чоловіка Вадима від коханої дружини Лариси. Це прийшло повідомлення. Дякую за твою мудрість, терпіння та надійне плече поруч. Залишайся таким же успішним та успіхненим. Ти наш герой. Привіт моєму куму Валерій. Куме, я знаю, що ти там зараз робиш. Кидай ту брудну роботу і заходь в гості. Роман підписався під цим повідомленням. На цьому, друзі, все. Зачиняємо дверцята нашого вокзалу бажань. Але завтра з 13 до 14, з 19 до 20 чекаємо на вас. Я, Алекс Краш, кажу вам мирного, найкращого вечора. Па-па.
1: В Україні 20-та година. Радіо Нова Лайм. Нова Лайм. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Вітання на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
3: Я вас вітаю. Увага!
4: Повітряна тривога триває.
1: «Підсумки»
4: залишайтесь в укритті.
1: З Олегом Синьогубовим.
4: Та порядок.
2: У цій програмі поговоримо про оперативну та безпекову ситуацію на Харківщині. Олегу Васильовичу, зазвичай цю розмову ми розпочинаємо зі статистики. Якщо брати в середньому дані за минулий місяць та тиждень, скільки обстрілів Харківщини було на добу? І, можливо, порівняно якось з іншими періодами року. Чи можна сказати, що кількість обстрілів побільшала, поменшала?
3: Ну, ви знаєте, так, дійсно, ми говоримо, що ситуація у нас традиційна і наголошуємо на тому, що щодня у нас обстрілюється, майже щодня обстрілюється місто Харків. До 10 або трохи більше населених пунктів області, це і прифронтові території, та і, в принципі, зараз, коли ми говоримо про удари по Златопіллю чи іншим населеним пунктам, які перебувають відносно в тилу, то можемо сказати те, що фактично війна розповсюджується на всю територію Харківської області і вже, в принципі, немає безпечних населених пунктів, і ми про це вже говоримо майже рік або навіть більше, про те, що удар ворог може завдати на будь-яку територію. І, звичайно, потрібно за таких умов зважати і на заходи, які проходять на тій чи іншій території, де і, в принципі, щодо реагування на сигнали повітряної тривоги потрібно посилювати, оскільки кожного разу, коли йде сигнал повітряної тривоги, ми в нашому просторі спостерігаємо ворожі дрони. Да? І це, звичайно, вже йде робота наших Збройних сил щодо ліквідації. Ну і, звичайно, підрозділів ДСНС, коли щось прилітає щодо ліквідації наслідків. Якщо брати кількість, то, як я вже зазначив, за добу в середньому десь так. Якщо брати ось за минулий тиждень, то ворог обстріляв більш ніж 700 разів. І місто Харків, і інші населені пункти, якщо брати зведену таку кількість. На лінії фронту було майже 1600 боєзіткнень, тому у нас лінія фронту більше 300 кілометрів, однак вона наразі повністю стабільна завдяки нашим Збройним силам, нашим захисникам та захисницям, які не дають ворогу просуватися вглиб нашої території. І це дуже важливо, коли фронт у нас стабільний, ми можемо говорити і про 1 вересня, і про початок навчального року, і про, в принципі, роботу бізнесу, і про стале, скажімо так, не лише існування, да, а й розвиток області.
2: Тоді, звісно, на тлі поширення російської інформації про нібито успіхи на харківському напрямку хочемо почути і про реальну ситуацію на кордоні та, скажімо так, найбільш гарячих напрямках Харківської області.
3: Ну, ситуація у нас незмінна, у нас є деякі загострення, це і північ території Козача Лопань, як ви вже зазначили, однак дійсно вчергово можемо підтвердити та спростувати інформацію ворожих сил, що вона нібито цей населений пункт нібито захоплений. Там тривають активні бойові дії. Подробиці там розказувати не будемо, тому що триває військова операція. Значить, і далі чекаємо офіційних повідомлень від Генштабу. Знову ж таки, потрібно розуміти, що є загострення так само на Вовчанському, на Куп'янському напрямків. Там так само люди можуть оцінити повідомлення засобів масової інформації, що там тривають активні бойові дії і певні, скажімо так, заходи наших військових. Ну і плюс Ізюмський напрямок так само традиційно вже декілька років вважається, скажімо так, небезпечним. Однак, знову ж таки, повторюся, незважаючи на ті чи інші загострення, дуже вчасно про це відповідно повідомляють там наші збройні сили, там місцеві військові адміністрації, і звичайно збройні сили вживають активної протидії на ці випади ворожих сил.
2: Щодо евакуації з цих небезпечних населених пунктів, яка там ситуація, наскільки вона зараз активно просувається, чи все йде, скажімо так, за планом?
3: Ну, воно йде за планом, звичайно. Можна евакуацію розділити на декілька рівнів. Якщо евакуація планова, то це більше 200 людей в середньому виїжджає в межі Харківської області. Далі Лозова приймає транзитом людей із саме Донеччини. Там десь приблизно на добу більше 200 людей виїжджає. Значить, якщо брати, знову ж таки, повертаючись до Харківської області, то є планова евакуація, є, скажімо так, там, де люди вже запізнилися з прийняттям рішення, і евакуація дуже важка. Дуже важка, от на кшталт того відео, як да, воїн, герой України вже вивозив своїх поранених побратимів на пікапі власноруч. Ось приблизно в такому ж ключі триває евакуація, бо проводиться евакуація цивільного населення, коли люди вже, скажімо, не прийняли вчасно рішення щодо евакуації, там йдуть бойові дії, активні бойові дії, і евакуація проводиться або військовими, приблизно в такий спосіб, я зараз не перебільшую, або нашими підрозділами національної поліції, да, і далі вже перехоплюють їх вже наші волонтери, переміщаючи на більш безпечну територію. Тому, ну ось, наприклад, Казачий Лопань, там ще перебувають наші цивільні люди, да, як не дивно, ось, не прийняли вчасно рішення щодо евакуації.
4: Увага.
3: Ну,
4: повітря
3: наразі там тривають активні бойові дії.
4: Залишайтесь в укритті.
3: Це знову ж таки, це сіра зона.
4: Та порядок.
3: І північніше до кордону, там так само тривають активні бойові дії.
2: Чи є інформація, скільки людей наразі знаходиться ось на території Козачої Лопані?
3: Інформація є, вона постійно змінюється. Від 20 до 60 осіб цивільних там перебувають наразі в цьому населеному пункті. Це остання інформація, яка є. Звичайно, вона постійно оновлюється за інформацією наших військових, бо тільки від них ми вже можемо отримувати такі повідомлення, оскільки там і мобільний зв'язок, і електропостачання. Про це, в принципі, мова не йде. Тому через ось такі заходи ми можемо перевіряти, скільки там ще залишається людей. Звичайно, що як тільки ми будемо мати таку можливість, звичайно, будемо проводити таку евакуацію із таких територій так само.
2: Постійно ми також слідкуємо за щоденними зведеннями по ситуації в Харківській області. І, власне, бачимо, що росіяни дуже активно продовжують застосовувати безпілотники різного типу. Однак, чи можемо ми зазначити ті засоби ураження, які наразі несуть найбільшу небезпеку для області, ну або збиваються найважче?
3: Ну, ось дивіться, щодо статистики, за серпень місяць можу зазначити, що нашими військовими було ліквідовано більше 3000 цілей над містом Харковом і іншими населеними пунктами нашої області. Це абсолютно різні і бандеролі, крилаті ракети, шахеди, герані різних типів, реактивні шахеди, і талмаз, гербери і інший мотлох, який фактично цілить по нашій цивільній інфраструктурі. Я скажу так, це 3000 дронів не долетіло до приватних будинків, до багатоповерхівок, до наших, ліній електропередач, до енергогенеруючих підприємств, до просто цивільних підприємств, до цивільних автомобілів, автотранспорту, автобусів, да, із нашими цивільними людьми тощо. Тобто це тире врятовані життя і наша врятована інфраструктура. Тому ми продовжуємо співпрацю з нашими військовими, продовжуємо допомагати і активно забезпечувати. У нас чітко розставлені пріоритети, що повітряний простір, скажімо, ми маємо його захищати і посилювати наших військових, щоб вони були максимально ефективні, скажімо, на полі бою. Коли ми говоримо, що 3000 було збито, то це про що, тобто, свідчить? Це коли один дрон долітає до міста Харкова, це означає, що сотні були вже збиті. ну, один пропустили, да. Бо ворог же теж не стоїть на місці. Він абсолютно чітко аналізує, ми це бачимо. Він змінює маршрути, він виявляє позиції наших сил повітряної оборони. Наші екіпажі, які працюють дронами проти шахедів, проти інших дронів, там збивають їх і все інше. Він розуміє, де встановлені антидронові сітки, намагається їх оминути і все інше. Тому і ми розвиваємося, і ворог так само намагається більше вразити. Да. Наше завдання не стояти на місці, що ми фактично там робимо і постійно нарощуємо свої спроможності.
2: Ну і загалом ворог зараз взяв таку собі тенденцію бити дуже активно по цивільній інфраструктурі. Під ураженням у нас буквально все. Це не тільки про Харківщину мова йде. Це і АЗС, і склади пошти, і магазини, кафе, представники книговидання. Усі ми бачимо, як, наприклад, періодично з полиць тимчасово зникають якісь там різновиди продукції. Чудово розумію, що приводів для паніки немає, але загалом, певно, варто знову прокомунікувати це питання з жителями нашого регіону. Чи немає наразі ознак про продовольчої паливної кризи ось в Харківській області?
3: Ну, тут ми маємо чітко розуміти, що у ворога на меті саме дестабілізація і ситуація на, скажімо, продовольчому, так, ринку Харківщини і, відповідно, паливному ринку так само. Значить, наразі жодного дефіциту щодо пального, щодо можливості працювати АЗС у нас немає. Звичайно, ворог б'є, ворог нищить. Не будемо говорити про кількість там АЗС, оскільки ця інформація чутливим доступом, скажімо так. Щодо супермаркетів, то так, можливо, подекуди можна спостерігати деякі обмеження того чи іншого виду товарів, але в середньому, ну, доступу або обмеження доступу до продовольства у нас наразі немає. Значить, дефіциту продовольства у нас так само немає. Можливо, затримки щодо логістики, однак так само, ну, якщо в одному супермаркеті немає, то в іншому є. Тому наразі ми це все проходили в 22-му році, коли там супермаркети не могли фізично довести, скажімо так, ту чи іншу продукцію. Ми посилювали логістику, забезпечували логістику. Тому тут так само. У нас працює і телефон гарячої лінії для бізнесу. Значить, він працює цілодобово. Ми на постійній комунікації у межах програми так само діалог влади та бізнесу і допомагаємо бізнесу вирішувати, і сприяємо бізнесу вирішувати певні логістичні проблеми. Не будемо казати, як
4: увага,
3: саме, в який саме спосіб.
4: Не
3: залишайтесь
4: в укритті.
3: Ворога, однак, робимо все можливе для того, щоб не порушена була саме логістика доставки продовольства на території Харківської області і міста Харкова.
2: Наостанок, скажімо так, про вашу візію на цей сезон. Адже почався осінній період, така собі фінішна пряма на завершення року. Тож, які цілі стоять на цей етап для облвійськадміністрації в різних сферах діяльності, медицині, освіті, зокрема, навіть цікавить питання по харчуванню в закладах освіти, ну і, звісно, підготовка до зимового сезону.
3: Дивіться, ну це вже не перший цикл в умовах війни. Ми фактично проходимо, ми не припиняючи опалювальний сезон, вже почали на початку цього року підготовку до нового. І ми відновлюємо постійно, зараз відновлюємо все, що ми втратили взимку, все, що ми втратили в минулих роках, нарощуємо спроможності. Звичайно, на першому місці підготовка до опалювального сезону та реалізація планів стійкості. Тут ми йдемо, скажімо так, дуже обережно за планом повністю. Значить, і захист будуємо, і постійно нарощуємо його, і чітко розуміємо, що для нас, ну, не опалювальний сезон, а важкий енергетичний сезон, він вже розпочався. На щастя, люди поки цього не відчувають, однак у нас і були знеструмлення, і були знеструмлення десятків тисяч людей, тому що ворог продовжує бити і по підстанціях, і наші підрядники, наші будівельники, наші енергетики і над відновленням, і над захистом працюють в умовах постійних загроз, постійних повторних ударів. І є, на жаль, люди, які вже отримали поранення під час виконання таких робіт. Тому важкий сезон для нас вже розпочався. Значить, що стосується освіти, звичайно, у нас була на меті підготовка до нового навчального року. Значить, ми цей етап вже пройшли, навчання розпочалось. У нас працює на території області 25 підземних шкіл, 10 в місті Харкові, 15 по області. У нас 69 захисних споруд, це додаткові укриття, які ми, ну, у вигляді, скажімо так, підземних шкіл. Це не новобудова, а те, що ми мали привести до ладу і пристосувати до навчання. 69 таких укриттів у нас вже працює, а загалом більше 300, скажімо, фонд захисних споруд становить у нас для системи освіти. Тому у нас майже 182 тисячі учнів загальної середньої освіти пішли до школ. Якщо брати вищу школу, то так само у нас університети провели ефективну кампанію. У нас більше 30 тисяч вступили на перший курс. Це і на значить, отримання освітнього рівня відповідно бакалаври, і на магістра так само. І це більше, ніж минулого року. І навіть є приклади, коли люди з інших областей, в тому числі Київської, вступають на до харківських вишів. І це дуже важливо. Значить, у нас 21 вищий навчальний заклад продовжує свою роботу. Люди продовжують, і керівництво, і ректори цих закладів продовжують облаштовувати безпечні середовища. І я скажу так, 30% у нас вийшли в офлайн або в змішану форму. І це, в принципі, гарний показник, тому що ми його досягли майже за півтора роки. Да, і далі університети на меті мають плани щодо розбудови далі таких укриттів, безпечних середовищ, тому що ми маємо по максимуму виводити студентів в офлайн освіту, тому що ну дуже важко уявити собі, коли юристів або медиків, або інші технічні спеціальності можуть готуватися онлайн. Це ну явно не про якість освіти, тому ми маємо далі над цим працювати. Щодо медичних закладів, продовжуємо реалізацію наших проєктів. Тут недавно був у нас пан Ляшко, міністр профільної охорони здоров'я. Нам підтвердили фінансування всіх об'єктів, і обласна дитяча лікарня, і повна реконструкція. До кінця року має бути завершено будівництво там укриття. Це підземна частина лікарні, майже 3 тисячі метрів. Значить, ми її фактично збудували за рік. Вона вже на завершальному етапі. Далі будемо продовжувати вже облаштування всередині. Така сама частина добудовується в онкоцентрі. До кінця року маємо завершити. Значить, ну і обласна наша клінічна лікарня, яка основний наш заклад, він приймає 250 тисяч пацієнтів на рік. Вона теж продовжує свою реконструкцію. Ми завершили чергові 3 відділення, 3 розпочали нові на цей рік, і ми далі йдемо за планом, і у нас на меті за 3 роки повністю, щоб це була оновлена, реконструйована лікарня з усіма новими відділеннями, бо це про якість і доступність надання медичної допомоги для наших людей. Це для нас один з ключових пріоритетів.
2: Олегу Васильовичу, дякую вам за надану інформацію.
3: Дякую вам.
2: Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувалися із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодугові 97,6 FM та у Великому Бургові на частоті 99,6 FM. Наш ефір слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр». Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе.
1: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
5: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Социальная реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній».
1: Лови справжні хіти на Нова Лайн протягом дня.
2: Це Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.
4: This is Nova Line Radio.

0: триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Карта світу. Придибашка.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. П'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
2: Зберігайте спокій.
0: Відчуй осінь з теплими піснями «Новалайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line.

0: ідеально.
1: Це ідеально.
0: Осінь за вікном.
1: І лунає Нова Лайф.
2: В Україні 21 година.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Нещодавно співачка М'ята релізнула нову композицію «Зручна, не заручена». Про неї зараз і дізнаємось трохи більше. За словами співачки, в нашу епоху стало занадто багато штучного. Романтичні стосунки теж. І на думку М'яти, дівчата втомилися бути зручними. Вони прагнуть бути справді вільними, тож трек «Зручна, не заручена» – це маніфест жіночої свободи. Також саме ця композиція стане візитівкою сольного концерту співачки, що відбудеться наприкінці вересня у Києві. А зараз саме час зацінити цю новинку від М'яти.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Цим треком я Тарас плющує очі. У коханні справді треба бути собою, а не зручним. Така от порада стала ключовою у цьому релізі під назвою «Зручна, не заручена». А ми зустрінемось з вами уже завтра у новій прослушці. RJ Анна була з вами. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Австрію. Радіо Нова Лайн.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Жінка та курка». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Мала одна жінка гарненьку білу курочку, лагідну, мов ягнятко. Ходила собі білявко подвір'ям.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
1: Дзьобали черв'яки!
2: Зберігайте спокій та порядок.
1: Зараз я пила воду з калюжі щодня о півдні. Залазила в своє гніздо і довго там сиділа. А тоді вистрибувала звідти і кудакала.

0: Як же було господині не тішиться з такої курки щодня, коли вона несла городину на базар, брала і яєчка та продавала за добрі гроші. Та хоч була задоволена, проте повсякчас бурчала.
1: Шкода, що маю тільки одну курку. Коли б мала ще б одну, було би більше грошиків.
0: Скупа вдалася господиня. Любила складати гроші. В ряди годи виймала зі скрині мішечка та лічила їх. Аж якось уранці несла вона курці зерно. І спало їй на думку:
1: о, а якщо як давати білявці більше зерна, аби несла вона не по двоє яєць щодня, а більше їстиме, то краще наститися буде.
0: Та й насипала курці цілу купу зерна. Та й в обід, і в очері теж. Курка дзьобала-дзьобала собі, не залишаючи ні зернини. Дивилася господиня на неї і раділа. Щодня сипала вона курці подвійну пайку зерна та недоїдки від столу. А курка одно сокотала, хоча, та їла. І господиня не могла нею натішитися. Та від такого гарчу почала білявка гладшати. О, і за кілька днів зовсім перестала нестися. Розсердилася господиня на курку, а та їй на претензії її і каже: мало тобі було щодня по яєчку, заманулося більше, а ти покарала тебе доля.
2: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Хто багато хоче загрібати, той мале не може мати. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом ми з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
2: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Осінь із присмаком музики.

0: хітового настрою. Це Nova Line. Це Nova Line.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Nova Line.
2: No, I've done wrong. Left your hat on. Is that what devils do?

Україні 23 година.

дійти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

спокій та порядок.

place to express yourself freely. Create a place where love